والے پروگرام کی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، پروگرام کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش ہوگی محمد اسامہ کی، پھر آپ مت سہل ہمیں جانو ٹاک کے تحت سنیں گے سر سید احمد خان کی فکر و شخصیت پر مولانا حالی کا اثر، تحریر و پیشکش ہوگی خیر النساء علیم صاحبہ کی، اس کے بعد آپ پروگرام گیت سر لے کا تجا میں سنیں گے خوبصورت اور پیار بھرے فلمی نغمے، اور پیام شب کے ساتھ نیرنگ اختتام پذیر ہوگا، تحریر و پیشکش ہوگی جناب زیدی صاحب کی۔ تو آئیے نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، لیجیے سماعت کیجیے حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہے محمد اسامہ کی۔ مفاد پرستی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو خود غرضی اور اخلاقی گراوٹ کی طرف لے جاتی ہے، جس میں

0: तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रेंच नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: जी दोस्तों, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भी खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरों को भी हम नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप गाड़ी लेकर बाहर निकलें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई घर में है जो आपका मुंतज़िर है, आपके आने का इंतज़ार कर रहा है और आपको महफूज और सेफ़ अपने घर पहुँचना है। तो ट्रैफिक रूल की पाबंदी, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अब बढ़ते हैं आगे। और सामिन इकराम, हमारा जो नैरंग का सेगमेंट है मत सहल हमें जानो, उसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं एक टॉक जिसका उनवान है सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र शख्सियत पर मौलाना हाली का असर। तहरीर व पेशकश है खैरुन्निसा अली साहबा की। तो आइए सुनते हैं ये टॉक।
2: سید احمد خان کی فکر و شخصیت پر مولانا الطاف حسین حالی کا اثر۔ سید احمد خان نہایت ہی ذہین و فطین اور دور اندیش مدبر و مفکر اور سچے مصلح قوم تھے۔ انہوں نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے اہم کام یہ کیا کہ مسلمان جدید علوم و فنون اور انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منظم اور زبردست تحریک شروع کی جو تاریخ میں علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں کی فکر و نظر کی تبدیلی میں انتہائی اہم رول ادا کیا۔ تعلیم و تربیت، زبان و ادب، تہذیب و ثقافت، مذہب و صحافت اور تاریخ و تحقیق غرض ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس پر اس تحریک نے دور رس اثرات مرخصم نہ کیے ہوں۔ سر سید احمد خان کی یوں تو تمام خدمات مفید، کارآمد، قابل فخر، لائق تحسین، ستائش اور یادگار ہیں، لیکن ان میں تعلیمی و اصلاحی خدمات سب سے زیادہ عظیم الشان ہیں۔ ان سب کے لیے سر سید نے جو کوششیں کیں وہ یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ نباز وقت تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی غرض سے انگلستان کے تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے سر سید انگلستان گئے اور باریک بینی سے وہاں کی تعلیمی سرگرمیوں اور تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا۔ ہندوستان واپس آ کر محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی جو آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نامی ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا، تعلیمی نسواں کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا، جس سے ہندوستانی خواتین کے لیے تعلیمی ماحول سازگار ہوا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان کے قیمتی خوابوں کی ایک تعبیر ہے۔ سر سید بغاوت ہند کے بعد مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی زبوں حالی سے بہت متاثر ہوئے۔ دوسری طرف عیسائی مشنریوں، مضموم سازشوں اور سرگرمیوں کا عینی مشاہدہ کیا، ان کا حساس دل بے قرار ہو اٹھا اور پھر وہ کوئی گوشہ عافیت اختیار نہ کر سکے۔ بلا شبہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے نوجوان علم و حکمت کی سریا پر کمندیں ڈالیں اور وہ تمام قسم کے علوم و فنون سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں تاکہ آسمان ادب میں درخشاں ستارے کی طرح چمکتے رہیں۔ وہ اس عروج و بلندی کو ایمان و اسلام کی بیش بہا دولت سے مشروط قرار دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں، ان کی روشنی اس نیلے گنبد کے اندر ایسے پھیلے کہ سورج اور چاند ستارے سب اس کے آگے ماند ہو جائیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن کے لیے میری آرزو ہے کہ وہ یورپ کے سائنس اور لٹریچر میں کامل ہوں اور تمام دنیا میں اعلیٰ شمار کیے جائیں، ان دو الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہ بھولیں۔ اقتباس: خطبات سر سید صفحہ نمبر

74 75. سعدی ہند شمس العلماء مولانا خواجہ الطاف حسین حالی ایک ایسے مسلح قوم اور خطیب تھے جو اپنی قوم کو ذلت سے نکالنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرتے رہے۔ مولانا حالی کی تصانیف مصنویہ، مسدس حالی، شکوہ ہند، چپ کی داد، مناجات بیوہ، دولت اور وقت کا مناظرہ، نشاط امید، مجموعہ نظم حالی اور مجموعہ نظم فارسی ہیں۔ مولانا حالی کے ان تصانیف کا سر سید احمد کی شخصیت پر بہت اثر ہوا۔ مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی کی بے مثل اور مارک آرا تصنیف ہے جسے روز اول سے ہی مقبولیت حاصل رہی۔ مسدس حالی سے ہی ہندوستان میں قومی شاعری کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کہ مسدس حالی نے صنف نظم میں ایک نیا دور پیدا کر دیا جس میں مسلمانوں کی گزشتہ عظمت کے کارنامے اور موجودہ پستی کا ذکر ایسے انداز میں کیا گیا ہے کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اہل ہند کے مسلمانوں سے عاجزانہ درخواست کی ہے کہ وہ اٹھیں اور بیدار ہو کر انتھک کوششوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، سوسائٹی میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں، اپنی کھوئی ہوئی توقیر و عظمت کو بحال کریں۔ مولانا حالی اردو ادب میں نہایت بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے غزل اور قصیدے میں نیا رنگ اختیار کیا، سیاسی اور قومی نظمیں لکھیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے۔ ان کی تصانیف نثر حسب ذیل ہیں: یادگار غالب، حیات جاوید، تریاخ مسموم، علم طبقات الارض، بجالی سنیسا، حیات سادی، مضامین حالی وغیرہ وغیرہ۔ حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح بیان کی گئی ہے۔ مسدس حالی کے چند بند پیش خدمت ہیں: اس قدر عمر دو روزہ پہ نہ مغرور تھے ہم، اس قدر عمر دو روزہ پہ نہ مغرور تھے ہم، عیش و عشرت کے تلسموں سے بہت دور تھے ہم، کسی محنت سے مشقت سے نہ معذور تھے ہم، آپ ہی راج تھے اور آپ ہی مزدور تھے ہم، تھے غلام آپ ہی اور آپ ہی آخا اپنے، خود ہی بیمار تھے اور خود ہی مسیحا اپنے، خود نمائی خود آرائی کا کچھ دھیان نہ تھا، کبر و پندار کا جاری کہیں فرمان نہ تھا۔ سر سید احمد خان کی شخصیت و فکر پر حالی کی شاعری و نثر نگاری نے بہت اثر ڈالا ہے۔ سر سید کے اس خط سے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں سر سید: مسدس حالی جس وقت ہاتھ میں آئی، جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوٹی، اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ کس صفائی، خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسا واقعی مضمون جو مبالغہ، جھوٹ، تشبیہات، دور اذکار سے جو مایانہ شعر و شاعری ہے بالکل مبرہ ہے، کیونکہ ایسی خوبی خوش بیانی اور مؤثر طریقے پر ادا ہوا ہے۔ متعدد بند اس میں ایسے ہیں جو بے چشم نم نہیں پڑھے جا سکتے۔ حق ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ نثر بھی بہت عمدہ اور نئے ڈھنگ کی ہے۔ میری نسبت جو اشارہ اس میں ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک میں اس نظم کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے ان اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تو کیا اعمال لایا، میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور ہم کو اس سے فائدہ پہنچے۔ مسدس حالی کے چند اشعار: یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا کھڑا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی، نہ افسوس انہیں اپنی ذات پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو آر سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تناسانیاں چاہیں اور آب رو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ خوش قسمتی سے دلی آنے کے بعد حالی کی ملاقات سید احمد خان سے ہوئی، جس کے دل میں قوم کا درد تھا، جو مسلمانوں کا سچا ہمدرد تھا۔ یہ وہ مردے بزرگ دانا ہے جس نے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو پار لگایا۔ حالی ان کی سیرت اور بلند خیالات سے بہت متاثر ہوئے اور دل و جان سے سر سید کے ساتھ ہو گئے۔ سر سید کے دل میں مسلم قوم کا درد بہت تھا، وہ قوم کی خواہشوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کی رغبت دلائی، اس کی اہمیت سمجھائی تاکہ وہ پستی سے نکل سکیں۔ چنانچہ سر سید نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے 1875 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں ترقی کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔
حال ہی کی شخصیت ایسی تھی جتنے سر سید کے

تو مصنوعات اور پروڈکٹ کی حفاظت، خدمات کے معیار، تکنیکی مطابقت اور کنزیومر کے اعتماد کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا ایک دوسرے سے ٹیکنالوجی، تجارت اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے جڑی ہوئی ہے، تو کامن جو اسٹینڈرڈ ہے، مشترکہ معیارات جو ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، اس عنوان پہ، اس موضوع پہ ہماری بات چیت جاری رہے گی، لیکن فی الحال سنتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت۔